0: svima, ja sam Boris Novković, a vi slušate Radio M.
1: Ja sam Luka Nižetić, a vi slušate Radio M.
2: Ja sam Mina Jahović, a vi slušate Radio M.
3: Muzika za dobar osjećaj.
0: Boris Novković, a vi slušate Radio M.
1: Ja sam Luka Nižetić, a vi slušate Radio M.
2: Ja sam Mina Jahović, a vi slušate Radio M.
3: Muzika

0: Pozitivno jutro na Radiju M. Donosi vam Kafe Brazil.
1: I evo ga, još jednom dobro jutro uz šoljicu Kafe Brazila. Želi vam ekipa Radija M, koja rano rani dvije sreće grabi. Nadam se da je tako i kod vas. Slušamo muziku za dobar osjećaj ove srijede. Zajedno se budimo. Juli je 8. Dobro stanje na putevima, bez nekih većih incidenata protekla noć u Bosni i Hercegovini. Tako da, sunce je vani, pojačajte radio, udahnite, idemo kroz ovaj dan zajedno. Na našoj playlisti Crvena jabuka, Da mi je do nje.

0: ja sam Boris Novković, a vi slušate Radio M.
1: Ja sam Luka Nižetić, a vi slušate Radio M.
2: Ja sam Emina Jahović, a vi slušate Radio M.
3: Muzika za dobar osjećaj.